0: kesien na yo satekun ma itenga itetra ngai oyo ya songori kose jifumeke Jésus ye oyiri gbegbe saba kenye Jésus o sasonyo isanti jifume swei nganzwa sangaye Jésus sebeke ken kwa kwa kwa nsidi juma nkusu ndi juma nde santi jufu meswe nganzwa patra la anke bekwi na sababo osaki ngumikyo sange selebo seke nyamiti isibo ofeun sunzintyo oma jesu ken ibobo nde oseke na ule ikenga bangke isiyo ye onyasuyo bamobo krape itinuyari kesi ike kranga isiyo ye ikusiyo api isinkre ye okreyi ike kranga oyo oakreyi ike nga oyo o idantranga na obo amunwa ke isi kesran bo oma benyangwan bankusuma fran okroke onyangwan onye ne isi boboye odi jolenyo sange ofanden kwa ore bansanu na fran kwa bebu isranke bebu isi fransa Frango bwe iwan sran obwe isi bosmeni isran na wale frango ti eminde o la pi frango suma minsu ole anangamangwa e soupe kwa gele di fwen ikasu wanye iti yuen sanu wanyangwa.
1: C'était la bonne nouvelle de Jésus-Christ, réalisé par Anguilli.